Počeli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali u prozoru.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Evo nas dvoje u još jedno svitanje. Dobro jutro ljudi, dobro nam došli na Kavu do 10. Luka je tu, mene čujete, u režiji kolega Sandro Bilandžić. S vama smo sljedeća 4 sata, ova najkritičnija, najkritičnija u danu. Ostanite s nama.
3: Tako, idemo se pokrenit. Glazbeni urednik Želimir Škarpona je i glazbu pripremio, naravno, pa krećemo uz Meri Cetinić, koja za najranije ujutro kaže: potraži me u pregrađu. Mamu, lipo ćao.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušno.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663700.
6: To the Reebok, shake your Reebok, to the Reebok. 14 sati i 20 minuta, dragi moji, i danas isti termin, isto vrijeme za vaše male oglase koji čekamo na 663700, naš telefon već zvoni. Halo?
7: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
7: Predajem Rasiju Šliju na broj mobitela 092 31 44 49.
6: Hvala vama na pozivu. Prodaje se rakija šljiva u prvom oglasu. Zvati na 092 31 40 449.

0: Malo smo pauzirali, a sad nastavljamo dalje. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo mi jedan oglas.
0: Slušam.
1: 6 krava, 3 teleta.
0: Prodajete.
1: Za daljnje držanje. Ili telat već za mjesecu, šta god. Uh-huh. 091.
0: Dobro.
1: 582.
0: 53. 53.
1: 33. A 33? Tako je, 82.
0: 8-2, može.
1: Hvala, Bog.
0: Lijep pozdrav, prodaje se 6 krava i 3 teleta, može se uzgojili što već. 091-582-3382. Halo.
2: Halo, dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, poštovanje i vama.
2: Kupuje se pokrovni lim, jel, trapezni lim, može i ternita za krov. Broj mobitela. 091 uh-huh. 591.
0: A učekajte, nisam razumjela. 091
2: 591
0: 591
2: 19
0: 591 dalje
2: 1996
0: 1926
2: 1996
0: 96. Nisam hvala. Razumjela, hvala vama na strpljivosti. Lijep pozdrav. Kupuje se pogromni lim i ternita, dakle za krov. 091-591-1996. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodaje se mladi Jovan i prodaje se ovčiji gnoj u vrećama, 100 vreća. I roštilj za pećijanicu.
0: Može.
3: Na mobitel 091 uh-huh. 591 44 03. Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se mladi ovan, ovčiji gnoj u vrećama 100 vreća, roštilj za janjce 091 591 4403.

iznad 90 kg. Broncu je uzeo i plivač s perajom Filip Strikanac u površinskom plivanju na 100 metara. S time smo stigli do kraja našeg sportskog druženja. Želim vam ugodan